0: спите, спию с вами. Ко се туширате, се тушираю с вами. Ко стоите у јутрени коници, стоио с вами. И ко сте ви у служби.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, Toto radio.
0: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poti.

0: Че фраз? Пилета у слаби виц. Так слаби, да е жедобър. Но, вечини примера. Но, тупа там. В бисту му е енкрат ратал. Скоро. Да, но се вижте как мисля. Само на Тотем радио. Ускварна ГДР. Врхунски страхоняки за кошнен моторне жаге. Да се о сервису не менимо. У Мариборо, Подграду, Мурски Соботи и на GDR.si.
1: Алпа онега си чу?
0: Тоти радио Ленард.
2: Сунчек си е, дежек е, моя в бризно пелје се. Кај бо в бризно делала, ауто си бо рихтала. Форд Аутомаркет Риберник је там, јас па бом три уре чисто сам.
3: Чујеш, че жена фраша, тути задни ставек ни моја идеја.
4: Форд Аутомаркет Риберник. Уси задоволни.
5: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič 10 5 5.
6: Ja, na cestah previdno zaradi zastojev, ki nastajajo na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami v smeri proti Ljubljani. Zamodili se boste na tem odseku približno 20 minut. Drugih večjih posebnosti za enkrat ni, oziroma v njih ne poročate. Če pa naletite na kakšno, pokličite torej nič 8 nič 10 5 5. Še vreme na sicer v tem trenutku 23 stopinj izmerenih v Mariboru, toliko tudi v Lenartu in v Miklavžu. Vreme danes pretežno oblačno, a temperature naj bi se dvignile še za kakšno stopinjo ali dve, do 25 jih je napovedanih za danes. Nekaj več sonca pričakujemo jutri, jasno oziroma pretežno jasno bo, zjutraj 11 in čez dan do 28 stopinj, v torek pa brez oblačka, temperature tudi visoke, tja do 30 jih napovedujejo, poslabšanje vremena pa potem od srede naprej.
7: Tvoje mesto,